Die Sterne. Jai. Padam Pati Bieligen. Jai. Se wo bhi pareshan. Vayu mandal. Found.